ئىشقىنىڭ بىرى. بەك تاتلىق بولۇپ كەتسە، ئاشقازان كىسلاتاسىنىڭ زىيادە كۆپ ئاجرىلىپ چىقىشىنى غىدىقلايدۇ. بەك ئاچچىق بولۇپ كەتسە، ئۈچەينىڭ ۋاقىتلىق سېزىمچانلىق ئىنكاسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۈچىنچى، ئاقسىل ياغ كۆپ بولماسلىق. يۇقىرى ئاقسىللىق، يۇقىرى ياغلىق يېمەكلىكلەرنى بىر قېتىمدا كۆپ يەۋەتكەندە، ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 3-4 سائەت ھەزىم قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. بۇنىڭدا بىر قەدەر كۆپ ئىسسىقلىق قوبۇل قىلىنىپلا قالماي، يەنە جىگەر ۋە بۆرەككە نۇرغۇن يۈك ئېلىپ كېلىدۇ. شۇڭا يۇقىرى ئاقسىللىق، يۇقىرى ياغلىق يېمەكلىكلەرنى مەسىلەن ۋۇخۋارۇۋ گۆشى، قوۋۇرغا، سېمىز كالا گۆشى، سېمىز قوي گۆشى، پاچاق قاتارلىق گۆش تۈرلىرىنى مۇۋاپىق كونترول قىلىش، شاكاللىق مېۋە، ياغدا ئېتىلدۇرۇپ پىشۇرۇلغان يېمەكلىكلەرنىڭ ئومۇمىي مىقدارىنىمۇ قاتتىق كونترول قىلىش كېرەك. تۆتىنچى، يېمەكلىكنىڭ يۇمشاق قاتتىقلىقى ئادەمگە قاراپ پەرقلىق بولۇش. ئاشقازان ئۈچىيى ياخشى بولمىغان كىشىلەرگە نىسبەتەن يۇمشاق، بەكرەك پىشقان يېمەكلىكلەر ھەزىم قىلىش يۈكىنى يېنىكلىتىدۇ. ھوردا پىشۇرۇش ياكى سۇدا پىشۇرۇش قاتارلىق تۆۋەن تېمپېراتۇرىدا پىشۇرۇش ئۇسۇللىرىنى سىناپ باقسا بولىدۇ. مەسىلەن، كالا گۆشىنى دۈملەپ پىشۇرۇلغان كالا گۆشىگە سېلىشتۇرغاندا، كالا گۆشى قىيمىلىق جۇۋاۋا ياكى كالا گۆشى كومۇنلىچى قىلغاندا، قىزدۇرۇش ۋاقتىنى زور دەرىجىدە قىسقارتىپ، كالا گۆشىدىكى B تۈردىكى ۋىتامىنلارنى ئۈنۈملۈك ساقلاپ قالغىلى بولىدۇ. ئاساسلىق يېمەكلىكلەردىن موما، فاگاۋ قاتارلىق ئېچىتىلغان يېمەكلىكلەرنى تاللاش، ياغدا ئېتىلدۇرۇپ پىشۇرۇلغان ئاساسلىق يېمەكلىكلەرنى ئاز يېيىش، تۇخۇمنى دۈملەپ پىشۇرۇلغان تۇخۇم ئۇيۇتمىس قىلغاندا، ياغدا پىشۇرۇلغان تۇخۇمغا قارىغاندا ياغ تېخىمۇ ئاز ئىشلىتىلىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئاقسىل تېخىمۇ ئاسان سۈمۈرۈلىدۇ. دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك شۇكى، يېمەكلىك يۇمشاق بولۇش ئاساسلىقى ئالاھىدە كىشىلەر توپىغا قارىتىلغان. مەسىلەن، بالىلار، تۇغۇتلۇقلار، ئاشقازان كېسىلى بىمارلىرى، چايناش ۋە يۇتۇش ئىقتىدارى بىر قەدەر ناچار بولغان ياشانغانلار قاتارلىقلار. چىشنىڭ چايناش ئىقتىدارى مۇكەممەل، ئاشقازان ئۈچەي ئىقتىدارى بىر قەدەر ياخشى بولغان ساغلام كىشىلەر ئۇزاق مۇددەت يۇمشاق يېمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلسا، ئەكسىچە ئاشقازان ئۈچەي ئىقتىدارى تۆۋەنلەپ كېتىدۇ. بەشىنچى، يۇمشاق چايناپ ئاستا يۇتۇش سالامەتلىككە پايدىلىق. يۇمشاق چايناپ ئاستا يۇتقان يېمەكلىكلەر ئاشقازانغا كىرگەندىن كېيىن تېخىمۇ ئاسان تولۇق ھەزىم بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە، چايناش جەريانىدا ئادەم بەدىنىنىڭ ھەزىم قىلىش سىستېمىسى شەرتلىك رېفلېكس ئارقىلىق تېخىمۇ كۆپ ھەزىم قىلىش سۇيۇقلۇقىنى ئاجرىتىپ چىقىرىدۇ. بۇ يېمەكلىكلەرنىڭ ھەزىم قىلىنىپ سۈمۈرۈلۈشىگە تېخىمۇ پايدىلىق. ئۇنىڭدىن باشقا، يۇمشاق چايناش تاماق يېيىش ۋاقتىنى ئۇزارتىدۇ. تاماقنى بەك تېز يېيىش سەۋەبىدىن يېمەكلىكنى كۆپ قوبۇل قىلىشتىن ساقلانغىلى بولىدۇ. ئالتىنچى، ئۇششاق يېمەكلىك تاللاش ناھايىتى مۇھىم. ھامىلىدار، تۇغۇتلۇقلار، بالىلار، قان شېكىرى يۇقىرى كىشىلەر ئىككى ۋاق تاماق ئارىلىقىدا تاماق قوشسا بولىدۇ. ئۇششاق چۈشەك يېمەكلىكلەردىن ئالدى بىلەن ھۆل مېۋە، تۆۋەن شېكەرلىك قېتىق، ساپ سۈت، ئەسلى تەملىك شاكاللىق مېۋىلەرنى تاللاش. ئاسان قان شېكىرى تۆۋەنلەيدىغانلار پىرەنىك، بولكا، كەمپۈت تەييارلىۋالسا بولىدۇ.

كز ۋە قىش پەسلى تارقىلىشچان زۇكام كۆپ كۆرۈلىدىغان مەزگىل. نۇرغۇن كىشى تارقىلىشچان زۇكام بىلەن ئادەتتىكى زۇكامنى ئاسانلا ئارىلاشتۇرۇۋېتىدۇ. ئەمەلىيەتتە ئىككىسىنىڭ پەرقى ئىنتايىن چوڭ. ئۈرۈمچى شەھەرلىك كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش مەركىزى، ئۈرۈمچى شەھەرلىك سەھىيە نازارەتچىلىك ئورنى ساغلاملىق ئەسكەرتمىسى ئېلان قىلىپ، تارقىلىشچان زۇكامنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشتە ئالدىنى ئېلىشقا ئەھمىيەت بېرىش، تارقىلىشچان زۇكام ۋاكسىنىسىنى ۋاقتىدا ئەملىتىپ، ئۆزىنىڭ ۋە ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ ساغلاملىقىنى ئۈنۈملۈك قوغداش كېرەك، دېدى.

ئوقۇتقۇچىلار، بالىلار، قان شېكىرى يۇقىرى كىشىلەر ئىككى ۋاق تاماق ئارىلىقىدا تاماق قۇسسا بولىدۇ. ئۇششاق چۈشەك يېمەكلىكلەردىن ئالدى بىلەن ھۆل مېۋە، تۆۋەن شېكەرلىك قېتىق، ساپ سۈت، ئەسلى تەملىك شاكاللىق مېۋىلەرنى تاللاش. ئاسان قان شېكىرى تۆۋەنلەيدىغانلار پىرەنىك، بولكا، كەمپۈت تەييارلىۋالسا بولىدۇ.

0: ھۆكۈمىتى 8 ئاينىڭ 15 كۈنى يولغا قويۇلغان جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىت قانۇن دەستۇرىغا ئاساسەن ئۈرۈمچى شەھەردە ئۆزگەرتىپ قۇراشتۇرۇلغان موتسىكلىتنىڭ شاۋقۇن چىقىرىپ مۇھىتنى بۇلغىشىغا قارىتا تۇنجى جەرىمانە تالونى چىقاردى.
1: 8 ئاينىڭ 27 كۈنى سائەت 20-دىن 20 مىنۇت ئۆتكەندە ئۈرۈمچى شەھەرلىك كوڭئەن ئىدارىسى قاتناش باشقۇرۇش تارماق ئەترىتى شىمىگو رايونلۇق چوڭ ئەترىتىنىڭ ساقچىلىرى جەنۇبىي نەنخۇ يولى يانداش يولىدا چارلاپ تەكشۈرۈۋاتقاندا قانۇنسىز ئۆزگەرتىپ قۇراشتۇرۇشقا چېتىشلىق بىر موتسىكلىتنى تەكشۈرۈپ قولغا چۈشۈردى.
0: نەق مەيداننى تەكشۈرۈش ئارقىلىق خەلق ساقچىلىرى شوپۇر ياڭ ئېكىسنىڭ موتسىكلىت پراۋىسى ئالمىغانلىقىنى، ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇ ھەيدىگەن موتسىكلىتنىڭ ئاۋاز يوقىتىش ئۈسكۈنىسىنىڭ چۇۋۇۋېتىلگەنلىكىنى ھەم گاز چىقىرىش تۇرۇبىسىنىڭ ئۆزگەرتىپ قۇراشتۇرۇلغانلىقىنى، موتسىكلىت ئۇچقاندەك يۈرگەندە گۈرۈلدەپ ئېغىر شاۋقۇن چىقىرىپ بۇلغىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغانلىقىنى بايقىدى.
1: تەكشۈرۈش ئارقىلىق خەلق ساقچىلىرى ياڭ ئېكسنىڭ پراۋىسىز موتسىكلىت ھەيدەش قىلمىشىنىڭ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ يول قاتناش بىخەتەرلىكى قانۇنىدىكى ئالاقىدار بەلگىلىمىلەرگە خىلاپ ئىكەنلىكىنى بېكىتىپ 200 يۈەن جەرىمانە قويدى ھەم 5 كۈن مەمۇرىي توختىتىپ قويدى. ئۇ موتسىكلىتنى گۈرۈلدەپ ھەيدەپ ئاۋاز چىقىرىش قۇرۇلمىسىنى بەلگىلىمە بويىچە ئىشلەتمەي شاۋقۇندىن بۇلغىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىت قانۇن دەستۇرىدىكى ئالاقىدار بەلگىلىمىلەرگە خىلاپلىق قىلغانلىقى ئۈچۈن 1600 يۈەن جەرىمانە قويدى.
0: يول قاتناش بىخەتەرلىكى بويىچە قانۇنغا خىلاپ قىلمىشلارنى بىر تەرەپ قىلىش تەرتىپى توغرىسىدىكى بەلگىلىمىگە ئاساسەن ئۈرۈمچى شەھەرلىك كوڭئەن ئىدارىسى قاتناش باشقۇرۇش تارماق ئەترىتى شىمىگو رايونلۇق چوڭ ئەترىتى بۇ 2 ئارتۇق قانۇنغا خىلاپ قىلمىشقا ئايرىم ئايرىم كېسىم چىقىرىپ بىرلەشتۈرۈپ ئىجرا قىلىپ ئاخىرىدا بىرلەشتۈرۈپ ياڭ ئېكسكە 1800 يۈەن جەرىمانە قويدى ھەم 5 كۈن مەمۇرىي توختىتىپ قويۇش مەمۇرىي جازاسى بەردى. جازالاش نەتىجىسىنى بىلگەندىن كېيىن ياڭ ئېكىس قاتتىق پۇشايمان قىلدى.
1: ئۈرۈمچى قاتناش باشقۇرۇش ساقچى تارمىقى مۇنداق ئەسكەرتتى: ئۆز مەيلىچە گاز چىقىرىش تۇرۇبىسىنى ئۆزگەرتىپ قۇراشتۇرۇش، ئاۋاز يوقىتىش ئۈسكۈنىسىنى چۇۋۇپ شاۋقۇن پەيدا قىلىش موتسىكلىتنىڭ بىخەتەرلىك قۇرۇلمىسىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىپلا قالماي، ئاھالىلەرنىڭ نورمال تۇرمۇشىغا تېخىمۇ ئېغىر كاشىلىق قىلىدۇ. بۇ قانۇنغا خىلاپ قىلمىش. پراۋىسىز موتورلۇق قاتناش ۋاسىتىلىرىنى ھەيدەشتە ئىنتايىن زور بىخەتەرلىك يوشۇرۇن خەۋپى بار. تەلەي سىناش ئويدا بولۇشقا، شەخسەن قانۇنغا خىلاپ ئىشلارنى قىلىشقا ھەرگىز بولمايدۇ. گوڭئەن قاتناش باشقۇرۇش تارماقلىرى كېچىدە نۇقتىلىق يول بۆلەكلىرىنى چارلاپ تەكشۈرۈش، باشقۇرۇش كونترول قىلىشنى سىجىل كۈچەيتىپ، موتسىكلىتنى ئۇشقاندەك ھەيدەپ، ئاھالىلەرنى پاراكەندە قىلىش، پراۋىسىز موتسىكلىت ھەيدەش قاتارلىق قاتناش قانۇنىغا خىلاپ قىلمىشلارغا قاتتىق زەربە بېرىپ، بىخەتەر راۋان يول قاتناش مۇھىتىنى پۈتۈن كۈچى بىلەن قوغدايدۇ. قانۇننى تەشۋىق قىلىش، قانۇنغا تايىنىش، قانۇن بويىچە ئىش كۆرۈش قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ مۇلازىمەت پرىنسىپى.
2: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچ ئۇنىۋېرسال رادىيوسى ئاشلىقنى تېجەشتە مۇنۇلارنى ئەسكەرتىدۇ:
3: تاماقنى ئىلمىي بۇيرۇتۇپ، ساغلام ئوزۇقلىنايلى. تاماقنى پاكىز يەپ، ئېشىپ قالغان بولسا ئېلىۋالايلى.
2: ئىقتىسادچىل ۋە تېجەشلىك بولۇپ، ھەشەمەتچىلىك قىلمايلى. يېڭى ئىستىلنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، سۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈلگە بولايلى.
3: تاماق ئۈستىلى مەدەنىيلىكى ئىجتىمائىي مەدەنىيلىكنىڭ ئىخچام كارتىنىسى. تاماق ئىسراپ قىلماسلىقنى ھەممىمىز ئۆزىمىزدىن باشلايلى. بىر ۋاق تاماق تەييارلىشىمىزغا قانچىلىك ۋاقىت كېتىدۇ؟
4: شالنىڭ گۈرۈچكە ئايلىنىشىغا 2400 سائەت، بۇغداي مايسىسىنىڭ ئۈنۈپ دان تۇتۇپ ئۇنغا ئايلىنىشىغا 5760 سائەت، شوخلا مايسىسىنىڭ مېۋە بېرىپ پىشىشىغا 4380 سائەت، كالا گۆشنىڭ داستىخانغا چىقىرىلىشىغا 8760 سائەت كېتىدۇ.
2: يېمەكلىك ئىسراپ قىلغىنىڭىز كۆپ مىقداردىكى ۋاقىت ۋە ئەجرىڭىزنى ئىسراپ قىلغىنىڭىز. تاماقنى مۇۋاپىق بۇيرۇتۇڭ، ئازراق يەپلا تۆك ئىسراپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ.
3: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى رادىيو خەۋەرلەر مەركىزى ئۇيغۇرچە ئۇنىۋېرسال رادىيوسى.
2: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноланы әскәртүдө.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыкланайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Иксатчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстили мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى ۋە ئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

كۆپەيتىش لايىھەسى يوق. تېلېۋىزور، قانال كۆپەيتكۈچ، كومپيۇتېر قاتارلىقلار دائىم ئىشلىتىلمىگەندە چاتاۋنى تارتىۋېتىش كېرەك. توك قاچىلىغۇچنى ئىشلىتىپ بولغاندىن كېيىن چاتاۋنى ئېلىۋېتىڭ. ئىزچىل چېتىپ قويماڭ. ئەگەر چاتاۋنىڭ ئورنىنى تارتىپ قىستۇرۇش قولايسىز بولسا، مۇستەقىل كەيگەننى بار قاتار سانجىغىلى بولىدىغانلىرىنى سېتىۋېلىپ ئىشلەتمىگەندە كەيگەننى ئېتىۋېتىڭ. بۈگۈن ئېلېكتر ئۈسكۈنىلىرىنى ئىشلىتىپ بولغاندىن كېيىن چاتاۋنى تارتىۋەتسىڭىز ئازراق توك تېجىگىلى بولۇپلا قالماستىن بىخەتەرلىك ۋە ھاياتنى قوغدايدۇ.

تۇنجى قېتىم يېقىن ئارىلىقتىن ھېس قىلدىم. تولىمۇ يېقىشلىقكەن. خۇددى شىنجاڭلىقلارنىڭ تۇرمۇشىغا سىڭىپ كىرگەندەك بولدۇم. چۈن خاۋ تونۇشتۇرۇپ بۇنداق دېدى. بازاردىكى تويغا 2025 يىلىدىن باشلاپ تەييارلىق قىلدۇق. ئويۇن سېنارىيەسى ھەم ھەر بىر توي ئۆرۈپ ئادىتى مۇراد.

مشهور شخصلانن بالالغتكي هيكايلري. كچي دوستلا، 8 يىللىق شىنجاڭغا ياردەم بېرىش، ئوقۇشقا ياردەم بېرىش مائارىپ ئۈمىدىگە تىرەك بولدى. لۇيۇ خوتەن ۋىلايىتى چىرا ناھىيەسى چىرا يېزىلىق بىرىنچى مەركىزىي باشلانغۇچ مەكتەپنىڭ ئوقۇتقۇچىسى. 2017 يىلى 8 ئايدا ئۇ 4000 كىلومېتىر يىراقلىقتىكى يۇرتىدىكى يىراق چېگرا رايونغا كېلىپ، خوتەن ۋىلايىتى چىرا ناھىيەسىدە بىر ئاددىي خەلق ئوقۇتقۇچىسى بولدى. 8 يىلدىن بۇيان باشتىن ئاخىرى ئەسلى مەقسەتنى چىڭ ساقلاپ، جان دىل بىلەن 700دىن ئارتۇق ئوقۇغۇچىغا ياردەم بېرىپ، قىممىتى 200 مىڭ يۈەندىن ئاشىدىغان 2 توننا ماددىي ئەشيا ئىئانە قىلىپ، مۇھەببىتى ئارقىلىق سانسىزلىغان بالىلارنىڭ ئالغا ئىلگىرىلەش يولىنى يورۇتتى. لۇيۇ ئىلگىرى شىنجاڭ مەنىۋى مەدەنىيلىك سوتسىيالىستىك ياخشى كىشىلەر ياخشى ئىشلار تىزىملىكىگە كىرىش قاتارلىق شەرەپلەرگە ئېرىشتى. 2017 يىلى لۇيۇ تۇنجى قېتىم سىنىپ مەسئۇلى بولدى. سىنىپنى ئەمدىلا قولىغا ئالغاندا، سىنىپتىكى بالىلارنىڭ ئانچە ئەركىن ئەمەسلىكىنى، بەزىلىرىنىڭ ياتسىرايدىغانلىقىنى بايقىدى. شۇنىڭ بىلەن ئۇنىڭ كۆڭلىدە سىنىپتىكى ھەر بىر بالىغا بىردىن سوۋغات تەييارلاش ئويى تۇغۇلدى. كېيىن خاتىرە دەپتەرگە خاتىرىلەنگەن بالىلارنىڭ ئارزۇسىدىكى سوۋغىسىنى كۆرۈپ، دائىم كۆڭلى يېرىم يۈرىدىغان ھېلىقى قىزچاق خەيرىگۈلخاننىڭ باشتىن ئاخىر ئۆزىگە نېمە كېرەكلىكىنى دېمىگەنلىكىگە دىققەت قىلدى. باشقا بالىلار بىلەن پاراڭلاشقاندا، ئاندىن ئۇنىڭ تۇغۇلغان كۈنىنىڭ كېلەي دەپ قالغانلىقىنى بىلدى. تۇغۇلغان كۈنى ئۇ ئوقۇغۇچىلارنى تۇغۇلغان كۈن مەيدانىنى كۆڭۈل قويۇپ بېزەشكە ئالاھىدە سەپەرۋەر قىلدى. يەنە باشقا سىنىپتىكى ساۋاقداشلىرىنى بىرلىكتە ئۇنىڭ تۇغۇلغان كۈنىنى تەبرىكلەشكە تەكلىپ قىلدى. شام يورۇقى قىزلارنىڭ كۈلكىگە تولغان قىزىرىپ كەتكەن يۈزلىرىنى يورۇتۇپ تۇراتتى. 100دىن ئارتۇق بالا ئانارنىڭ دانىسىدەك زىچ ئۇيۇشتى. شۇ دەقىقىدە بالىلارنىڭ كۆزلىرىدە كەلگۈسىدىكى ئۆگىنىش، تۇرمۇشقا بولغان ئىنتىلىش يالقۇنجىدى. تاتلىق تورت، قاينام تاشقىنلىققا چۆمگەن تۇغۇلغان كۈن يىغىلىشى مەيدانى ۋە ئوقۇتقۇچى ساۋاقداشلارنىڭ چىن كۆڭلىدىن بەخت تىلىشىدە خەيرىگۈلخان خۇشاللىقىدىن يىغلاپ كەتتى. رەھمەت سىزگە مۇئەللىم، بۇ مېنىڭ تۇنجى قېتىم تۇغۇلغان كۈنۈمنى ئۆتكۈزۈشۈم، تۇنجى قېتىم تورت يېيىشىم، بەك تەسىرلەندىم. بۈگۈنكى كۈندە خەيرىگۈلخان چىرا ناھىيەلىك كەسپىي تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپتە ئوقۇيدۇ. مىجەزى ئوچۇق يورۇق بولۇپ، خۇددى كىچىك قۇياشقا ئوخشايدۇ. 8 يىلدىن بۇيان لۇيۇ ئوقۇغۇچىلارنىڭ جەمئىي 389 ئارزۇسىنى ئىشقا ئاشۇرۇشىغا ياردەم بەردى. بىرمۇ ئوقۇغۇچىنى سەپتىن چۈشۈرۈپ قويماي، مېھىر مۇھەببىتى ئارقىلىق بالىلارنىڭ گۈزەل تۇرمۇشقا بولغان ئۈمىدىنى يورۇتتى. 2017 يىلى قىشتا تېمپېراتۇرا 0-دىن تۆۋەن 10 سېلتسىيە градусقا چۈشۈپ، قەھرىتان سوغۇق سۆڭەكتىن ئۆتەتتى. لۇيۇ بىر نەچچە ئوقۇغۇچىنىڭ يالاڭ كىيىملەرنى كىيىپ، بىر قەدەم بىر قەدەمدىن قار دەسسەپ مەكتەپكە كېلىۋاتقانلىقىنى كۆردى. 30 نەچچە ياشلىق بۇ يىگىت دەماللىققا كۆزىگە ياش ئالدى.

0: ئەھۋال تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. نۆۋەتتە كارخانىمىز جۇڭگو پوچتىسى قاتارلىق بىر قانچە ئەشيا ئوبروت كارخانىسى بىلەن ھەمكارلىق.
1: كۆڭۈل خاتىرجەم بولغاندىلا ئىش قىلىپ نەتىجە ياراتقىلى بولىدۇ. قارىماي مەۋقەنى ئىختىساسلىقلارنىڭ ئەمەلىي ئېھتىياجىغا قويۇپ، ئىختىساسلىقلار ئۆتىڭى، ئىختىساسلىقلار تۇرالغۇسى، ئىختىساسلىقلار ياتاق بېلىتى بىرلەشكەن ئەمىن ئۆي كاپالىتى سىياسىتىنى يولغا قويۇپ، ئەمەلىي ئەمىن ئۆي پاراۋانلىقى ئارقىلىق سىرتتىن كەلگەن ئىختىساسلىقلارنىڭ ۋاكاللىشىش تەننەرخىنى تۆۋەنلىتىپ، قەلبلەرنى ئىللىتىش تەدبىرلىرى ئارقىلىق ئىختىساسلىقلارنى ئېلىپ قېلىپ، كىشىلەر قەلبىنى مۇقىملاشتۇردى. كىرگۈزۈش بىلەن يېتىشتۈرۈشنى تەڭ تۇتقاندىلا ئۇزاق مۇددەتلىك ئۈنۈم ھاسىل قىلغىلى بولىدۇ. قارىماي ئەلا سۈپەتلىك ئالىي مەكتەپلەر بىلەن بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىپ، كىرگۈزۈش يېتىشتۈرۈش سۇپىسى قۇرۇپ، يۇقىرى قاتلاملىق ئىختىساسلىقلارنى سىجىل قوبۇل قىلىش بىلەن بىللە، يەرلىك ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش ئۈستىدە چوڭقۇر ئىزدىنىپ، ئىختىساسلىقلارنى كىرگۈزۈش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، ئىختىساسلىقلارنى يېتىشتۈرۈش ئۈنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشتىن ئىبارەت قوش چاقلىق قوزغىتىشنى ئىشقا ئاشۇردى. بىر شەھەر قەلبلەرنى ئىللىتىش سىياسىتى ئارقىلىق ئىختىساسلىقلارغا ياخشى مۇئامىلە قىلىپ، سەمىمىي مۇلازىمەت ئارقىلىق ئىختىساسلىقلارنى قوغداپ، كەڭ سۇپا ئارقىلىق ئىختىساسلىقلارنى مۇۋەپپەقىيەتكە ئېرىشتۈرگەندە، ئىختىساسلىقلارمۇ مۇنبەت تۇپراقتا يىلتىز تارتىپ، ئەمەلىي ئىشلەپ، مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىپ، شەھەرنىڭ تەرەققىياتىغا پۈتۈن كۈچى بىلەن قۇۋۋەت قوشالايدۇ.
0: ئەمدى مېھىر مۇھەببەتكە تولغان تيەنشان شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئىزنالىرى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى: جاڭسۇدىن شىنجاڭغا ياردەم كەلگەن تۈركۈملىگەن ئوقۇتقۇچى ئىلغار ئوقۇتۇش ئىدىيەسى ۋە ئوقۇتۇش ئۇسۇلىنى پامىر ئېگىزلىكىدىكى قىزىلسۇ ئوبلاستىغا ئېلىپ كەلدى. قىزىلسۇدىكى ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلار ئۇلارنى سۇ مۇئەللىم دەيدىغان بولدى. قىزىلسۇ ئوبلاستلىق تەجرىبە ئوتتۇرا مەكتەپتە جاڭسۇدىن شىنجاڭغا ياردەم كەلگەن ئوقۇتقۇچىلار قىزىلسۇلۇق ئوقۇتقۇچىلار بىلەن دەرسنى دائىم تەڭ ئۆتىدۇ. شىنجاڭغا ياردەم كەلگەن ئوقۇتقۇچىلار جاڭسۇنىڭ پىشقان دەرسخانا ئەندىزىسى، دەرس تەييارلاش ئۇسۇلى، تاپشۇرۇق لايىھەلەش تەجرىبىسىنى قىزىلسۇدىكى مەكتەپلەرنىڭ ئەھۋالىغا بىرلەشتۈرۈپ قوللىنىپ، ئوچۇق دەرس ئۆتۈش، مەخسۇس تېمىلىق لېكسىيە سۆزلەش ھەمدە ئۇستاز شاگىرت يېتەكلەش ئارقىلىق ياش ئوقۇتقۇچىلارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىگە يېتەكچىلىك قىلماقتا. قىزىلسۇ ئوبلاستلىق تەجرىبە ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ ئوقۇتقۇچىسى لومىن مۇنداق دېدى: شىنجاڭغا ياردەم كەلگەن ئوقۇتقۇچىلار يېپيېڭى ئوقۇتۇش نۇقتىي نەزىرىنى ئېلىپ كەلدى. ئىلگىرى ئوقۇغۇچىلارغا قەدىمىي شېئىرلارنى ئۆگەتكەندە مىسرامۇ مىسرا تەرجىمە قىلىپ يادلىتىپ يادقا يازغۇزاتتىم. سۇ مۇئەللىملەر ماڭا شېئىر رەسىم خىزمەتخانىسى لايىھەلەشنى ئۆگەتتى. ئوقۇغۇچىلارغا ماس كېلىدىغان شېئىرنىڭ مەنىسىنى رەسىم قىلىپ سىزىش، رول ئېلىپ ئورۇنلاشتەك ئۆگىتىش ئۇسۇلىنى تېپىپ چىقتىم. جاڭسۇ ئۆلكىسىنىڭ قىزىلسۇ ئوبلاستىغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئالدىنقى سەپ قوماندانلىق ئىشتابى ياخشى تەجرىبىنىڭ تېخىمۇ كۆپ مەكتەپكە تەسىر كۆرسىتىشى ئۈچۈن 2020 يىلى قىزىلسۇ ئوبلاستلىق مائارىپ ئىدارىسى بىلەن بىرلىشىپ سۇ مۇئەللىم خىزمەت پونكىتى قۇرۇپ، جاڭسۇ قىزىلسۇ ئوقۇتۇش ئىتتىپاقى قاتارلىق تۈرلەرنى بەرپا قىلىپ، ئىككى جاينىڭ ئوقۇتۇش بايلىقىنى ھەم بەھرىلىشىگە تۈرتكە بولدى. بۈگۈنكى كۈندە خىزمەت پونكىتى 14 يېتىپ، پونكىتقا ئەزا بولغان سۇ مۇئەللىم 600 ئاشتى. بىر مەكتەپتە بىر پونكىت نۇقتا بولۇش، ئوقۇتقۇچى بىرمۇ بىر ياردەم بېرىش يېتەكلەش ئارقىلىق ئىلغار مائارىپ ئىدىيەسىنى قىزىلسۇدا ئەمەلىيلەشتۈردى. جاڭسۇ ئۆلكىسى قىزىلسۇ ئوبلاستىغا نىشانلىق ياردەم بېرىش ئالدىنقى سەپ قوماندانلىق ئىشتابى كادىرلار ئىختىساسلىقلار گۇرۇپپىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى، قىزىلسۇ ئوبلاستلىق مائارىپ ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى پىڭ خۇائەن مۇنداق دېدى: خىزمەت پونكىتى سۇپىسىنى سىجىل كۈچلۈك قىلىپ قۇرۇپ، ياخشى پايدىلىنىپ، جاڭسۇ بىلەن قىزىلسۇنىڭ مەكتەپ ئوقۇتقۇچىلار قوشماقلىشىپ ھەم تۈرتكە بولۇشىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئەلا سۈپەتلىك مائارىپ بايلىقىنى ئورتاق بەرپا قىلىش، ئورتاق بەھرىلىنىشكە تۈرتكە بولىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 3. نۆۋەتلىك شىنجاڭ ئومۇمىي خەلق كىتاب ئوقۇش پائالىيىتىنىڭ ئۆزگىچە تۈرى بولغان يېڭى كىتاب ئوقۇش، يېڭى تۇرمۇش، يېڭى مەنزىرە تېمىسىدىكى پۈتۈن تاراتقۇ كىتاب ئوقۇشنى ئومۇملاشتۇرۇش پائالىيىتى بىر قانچە كۈندىن بۇيان خوتەن ۋىلايىتىنىڭ ھەر قايسى ناھىيە شەھەرلىرىدە ئۆتكۈزۈلۈپ، دېكلاماتسىيە كۆرىكى، داڭلىق يازغۇچىلار تەسىراتىنى بەھرىلەش، ھەم تۈرتكە بولۇپ سىناپ بېقىش قاتارلىق ئۇسۇللار ئارقىلىق ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ مەنىۋى مەدەنىيەت تۇرمۇشى بېيىتىلدى. شىنجاڭ سانائەت شۆيەنى كۇتۇپخانىسىدا ئۆتكۈزۈلگەن كىتاب ئوقۇشنى مەكتەپلەرگە كىرگۈزۈش مەخسۇس مەيدان

0: باغچىسى بىر تىپىك ئىخچام كۆرۈنۈش بولۇپ، باغچىدا مەدەنىيەت كۆرگەزمىسى، ئۆرپ ئادەت ئويۇن قويۇش، تەتقىقات ئۆگىنىش، سىناش، ئا دەرىجىلىك ئائىلىۋى مېھمانخانا بىرگەبلەشكەن ئىدى. بۈگۈنكى كۈندە ئاۋاتلىققا تولغان بۇ مەدەنىيەت ساياھەت بوشلۇقىنىڭ قۇرغۇچىسى شاڭدۇڭ شىننىڭ بىر قېتىملىق ساياھەت ئارقىلىق تۇرپان بىلەن رىشتە باغلاپ، ساياھەتچىدىن مەدەنىيەت ساياھەت ئىجادكارىغا ئايلىنىپ، كونا ھويلا ئارىنى ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ئارقىلىق بارلىققا كەلگەن مەدەنىيەت ساياھەت تۈرى ئىكەنلىكىنى تەسەۋۋۇر قىلىش ناھايىتى تەس ئىدى. كۆپ قېتىم تۇرپانغا ساياھەتكە بارغاندا، ئوت يۇرتى تۇپرىقىدىكى ئۆزگىچە خەلق ئۆرپ ئادەت مەنزىرىسى شاڭدۇڭ شىننى چوڭقۇر تەسىرلەندۈرگەن ئىدى. مەنزىرىنى كۆپ كۆرگەندىن كېيىن ئۇنىڭدا بۇ يەردە قېلىش ئويى پەيدا بولۇپ، تۇرپاندىكى ئەسلى تۇرمۇش مەنزىرىسىنى ھەر قايسى جايلاردىكى ساياھەتچىلەرگە نامايان قىلىپ بېرىشنى ئۈمىد قىلدى. ئۇ بويلۇقتىكى ئەسلى كونا ھويلىنى ئىجارىگە ئېلىپ، كەڭ كۆلەمدە چاقماسلىق، كەڭ كۆلەمدە قۇرۇلۇش قىلماسلىقتا چىڭ تۇرۇپ، يېزا كەنتلەرنىڭ ئەسلى قىياپىتىنى ئەڭ زور چەكتە ساقلاپ قېلىپ، كونا تۇرالغۇلارنى قوغداش خاراكتېرلىك ئۆزگەرتىپ، كونا ھويلىنى قايتىدىن يېڭى ھاياتلىققا ئېرىشتۈردى.
1: نەسرىدىن ئەپەندى، خەلق ئۆرپ ئادەت باغچىسىغا كىرسىڭىز، ھەممىلا يەردە تۇرپاندىكى قايناق تۇرمۇش ئىزنالىرىنى كۆرەلەيسىز. خام كېسەك قورۇ تېمى، نەقىشلىك ياغاچ دەرۋازا، قەدەمى ئۈجمە دەرىخى جىمجىت قەد كۆتۈرۈپ تۇرغان بولۇپ، ئاممىنىڭ ئىلگىرىكى تۇرمۇش مەنزىرىسى قايتا ئەكس ئەتتۈرۈلۈپ، ساياھەتچىلەرنىڭ ئۆرپ ئادەت مەدەنىيىتىنى چۈشىنىشىدىكى كۆزنەككە ئايلانغان ئىدى. ئۈزۈم كارىدورى ئاستىدا شوخ مەشرەپ ئۇسسۇلى ئويلىنىۋاتقان بولۇپ، ساياھەتچىلەر ئۇنىڭغا قوشۇلۇپ، خەلق ئۆرپ ئادىتىنىڭ جەلپكارلىقىنى چۆكمە سىناۋاتاتتى.
0: باغچى رايونى سەيلى ساياھەت داكا قىلىش بىلەنلا چەكلىنىپ قالماي، سىناش كەسىپ ھالىتىنى ئۈزلۈكسىز بېيىتتى. باغچى رايونىدىكى دۆلەت ئا دەرىجىلىك ئائىلىۋى مېھمانخانا بولۇپ باغلانغان نەسىردىن ئەپەندى قورۇقىدىكى كېسەك ئۇسلۇبىدىكى ياتاقلار رايون خاسلىقىنى ساقلاپ قالغان. ئىككى قىسمىغا زامانىۋىلاشقان ئەقلىي ئىقتىدارلىق ئۆي جازلىرى سەپلەنگەن بولۇپ، ئەنئەنىۋى قىياپەت ۋە راھەت تۇرالغۇنى سىناشقا تەڭ ئېتىبار بېرىلگەن ئىدى.
1: شىنجاڭ ساياھەت ئائىلىۋى مېھمانخانا جەمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن باش كاتىپى نەسىردىن ئەپەندى قورۇقىنىڭ مەسئۇلى جاڭ شيا مۇنداق دېدى: بىز تۇرپان مەدەنىيىتى يىلتىز تومۇرىنى كۆرگىلى، ھېس قىلغىلى، تۇتقىلى بولىدىغان چۆكمىز سىناشقا ئايلاندۇردۇق. قورۇق شىنجاڭ غەيرىماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى چۆكمە سىناش بوشلۇقى بولۇش سۈپىتى بىلەن ساياھەتچىلەر ھەم 12 مۇقام پېشقەدەم سەنئەتكارلىرىنىڭ ئەسلىي ھالەتتە ئېيتقان ناخشىسىنى كۆڭۈل قويۇپ ئاڭلاپ، قېلىپتا گۈل بېسىش، نان يېقىش ھۈنىرىنى بىۋاسىتە ھېس قىلالايدۇ. شۇنداقلا 100 يىللىق چۈنچىگە كىرىپ، تۇرپانلىقلارنىڭ تۇرمۇش ئەقىل پاراسىتىنى ھېس قىلالايدۇ.
0: بۇنىڭدىن باشقا، باغچىدا كۈندۈزى قەھۋە، كەچتە ھاراق ئىچىش، ئىستىراھەت بوشلۇقى بەرپا قىلىنىپ، كۈندۈزى چۈشتىن كېيىن چاي ئىچكەچ ئارام ئېلىنسا، كېچىسى چىراغ ياندۇرۇلۇپ، كېچىلىك ساياھەت ئىستېمال مەنزىرىسى ئۇزارتىلدى. خۇن بىلەن داۋالاش، ساغلاملىق كۈتۈنۈشى، ئۆزگىچە يېمەك ئىچمەكلەر تولۇق سەپلىنىپ، ساياھەتچىلەرنى بۇ يەرگە كېلىپ ساياھەت قىلىشتىن قېلىپ تۇرمۇشنى سىناشقا ئۆزگىرىشىگە تۈرتكە بولدى.
1: سىرتتىن كەلگەن ئىجادكارلار يېزا كەنتلەردە يىلتىز تارتتى. تېخىمۇ مۇھىمى، شۇ جايدىكى ئاممىنىڭ كىرىمىنى ئورتاق ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولدى. نەسىردىن ئەپەندى ئۆرپ ئادەت باغچىسى تىجارەت قىلىش جەريانىدا ئەتراپتىكى كەنت ئاھالىلىرىنى كۆپلەپ قوبۇل قىلىپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇردى. ئائىلىۋى مېھمانخانا باشقۇرغۇچىسى، ئاشپەز، ئويۇن قويغۇچىلار، باغۋەن قاتارلىق نۇرغۇنلىغان يەرلىك ئامما ئىشىكى ئالدىدىلا ئىشقا ئورۇنلىشىپ، ئايلىق كىرىمى 3000 يۈەندىن 6000 يۈەنگىچە مۇقىملاشتى.
0: ئىلگىرى بويلۇقتىن ساياھەت قىلىشتا بىر كۈنلۈك ساياھەت ئاساس قىلىنغاچقا، ساياھەتچىلەر مەنزىرە كۆرۈپ بولۇپلا ئالدىراش ئايرىلاتتى. مەنزىرە رايونى ئۇل ئەسلەرلىرىنىڭ سىجىل مۇكەممەللىشىشى، بىلەت كەچۈرۈم قىلىش سىياسىتىنىڭ ئەمەلىيلىشىپ يولغا قويۇلۇشىغا ئەگىشىپ، تىجارەت سودا مۇھىتى ئۈزلۈكسىز ئەلالىشىپ، سىرتتىن كەلگەن كۆپلىگەن ساياھەتچىلەر بويلۇقنىڭ مەنزىرىسى ۋە ئادىمىيەت مەنزىرىسىگە مەپتۇن بولۇپ، قېلىپ ئىگىلىك تىكلەشنى تاللاپ، يېڭى بويلۇق كىشىلىرىگە ئايلاندى.
1: 55 ياشلىق چوڭچىڭلىق ھەربىيلىكتىن چېكىنگەن جاڭ كەي 2018 يىلدىكى بىر قېتىملىق ئائىلە ساياھىتىنىڭ ئۆزىنى ساياھەتچىدىن يېڭى بويلۇق كىشىلىرىگە ئايلاندۇرۇپ قويىدىغانلىقىنى ئويلاپمۇ باقمىغان ئىدى. ساياھەت ۋە بويلۇققا رىشتە باغلىغان

0: ئاللىقى ئۈچۈن 2023 يىلى ئۇ سەپداشلىرى بىلەن چىڭۋا كوچىسىغا كېلىپ دوست ئاداش ئائىلىۋى مېھمانخانىسىنى قۇرۇپ بويلۇقتا يىلتىز تارتتى.
1: قىسقىغىنا بىر نەچچە يىلدا بويلۇقتىكى ئائىلىۋى مېھمانخانىلار دەسلەپكى 10 نەچچىدىن كۆپىيىپ بۈگۈنكى كۈندە 80 يېقىنلىشىپ كارۋات سانى 1400 ئاشتى. سىرتتىن كەلگەن بىر تۈركۈم ئىگىلىك تىكلىگۈچىلەر ئائىلىۋى مېھمانخانا مەدەنىيەت ئىجادىيەت دۇكىنى سىناش شادلىق باغچىسى ئېچىپ قەھۋە كېچىلىك ئىقتىسادىي چۆكمە ئويۇن قويۇش غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى تەتقىق قىلىش ئۆگىنىش قاتارلىق يىپ يېڭى كەسىپ ئالتىنى ئېلىپ كەلدى.
0: چىڭۋا كوچىسىدا چىراغلار چاقناپ كېچىلىك ساياھەت ئىقتىسادىي جوش ئۇرۇپ راۋاجلاندى. مەنزىرە رايونى نوقۇل ئۈزۈم ساياھىتىدىن ئائىلىۋى مېھمانخانىدا دەم ئېلىش، ئۆرپ ئادەتنى سىناش، ساغلاملىق كۈتۈنۈشى بويىچە تەتقىقات ئۆگىنىشى قاتارلىق كۆپ خىل ئەندىزىلەرگە قاراپ تۈپ ئۆزگەردى. بۈگۈنكى كۈندە بويلۇقتىكى 70%دىن ئارتۇق يەرلىك ئامما ئىشىكى ئالدىدىلا ساياھەت تامىقى يەپ، مەدەنىيەت ساياھەت كەسپى ھەقىقىي تۈردە خەلقنى بېيىتىش كەسپىگە ئايلاندى. قەدەمىي كەنتنىڭ يېپيېڭى ھاياتىي كۈچى ئۇرغۇتۇلۇپ، يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشكە ئۈزۈلمەس مەدەنىيەت ساياھەت كۈچ قوشۇلدى.